0: Kuatiañe e peteĩ ha ohaiva'ekue San Pablo Corinto guápe. Chepehẽnguekuéra. Tape vy'ajoaite, tape nemarangatu, tape ñomokyre'ỹ, tape ikojokupyty ha py'aguapýpe. Upéicharõ tupã, mborayhu ha py'aguapyjára oĩta penendive. Pe ñomomaitei ñohetũ marangatúpe. Opa pene pehẽnguéva, jeroviápe pene momaitei. Pytyvõ ome'ẽva ñande jára Jesucristo, mborayhu oúva tupãgui ha jekupyty, jahupytýva Espíritu Santogui toĩ penendive. Tupã ñande jára ñe'ẽ.
1: Romomba'eguasu ndéve ñande jára.